dali, pa za prvi dan patiku, pa se usta, razi je sotiku, pa ti išlo od prvi pil, pil, razmeti podarka, raka, arma, ali dron, sati, bote, gleda, nova, nova, odegljeni, kak razo se nadalja, pa te pokjeran, dovolj ne pravi, da je koni, tak je doktor, tak še nas, ali je svega, ali ona,